Vanja dvojka.

0: časa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Radio Veselja i Razvivrige. Vaša Banja Dvojka. Vaša Banja Dvojka.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacorde mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Jedini radio koji se voli, Banja Dvojka.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: Dobro jutro, Vrnjačka Banja.
1: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Trend.

0: Dobro jutro, želim vam.
1: Banja dvojka. Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

0: Gentlemen,
1: pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
0: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović Led. Pozovite 062-139-0247.
2: Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
1: Neka vaše piće

0: šta se događa sada?
1: Jutro Panja dvojka.
0: Srbija mora da se probudi, braćo.
2: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastiko.
2: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaji. Svečana sala Mina Bogdanje.

0: Dobro jutro, želi vam Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Saborski dani Štulac do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora, muzika uživo i nastup Zvezde večeri. Mirjane, Mire, Mire.

0: Saborski dani Štulac do 4. jula. Čekamo vas. Sve do zore
1: odavde. Jedini radio koji se voli. Banje dvoje.

I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kg. 489,99. Domaća dinja Galija. 1 kg. 99,99. Pilo sveže mleko XXL. 1,5 litar. 149,98. Lidl. Isplati se.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malo teže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nevoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke. Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Banja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas tokom dana osetno svežije, promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a ponegde su moguće i kratkotrene vremenske nepogode, praćene većom količinom padavina za kratko vreme, kratkotreno jakim ili olujnim vetrom i gradom. Vetar slab i umeren, kratkotreno i jak, severni i severozapadni. Maksimalna dnevna od 24 do 29 stepeni. U petak pretežno sunčano, osim na jugu i istoku zemlje, gde se još tokom jutra i pre podneva uz promenljivu oblačnost ponegde očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura u petak od 16 do 21, maksimalna dnevna od 23 do 28 stepeni.
3: Ono što nije običan radio zove se
4: Banja 2.
0: Banja Dvojka.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 8.36.
3: Vreme plov, Banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
2: Danas je Međunarodni dan sportskih novinara. Dobrodošli u Vremeplov Banje dvojke. Na današnji dan 626. godine kineski princ Li Shimin uklonio je stariju braću i sebi osigurao presto carske dinastije Tang. 1566. umre Nostradam.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
5: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Promenjuju vremenske prilike i povremeno jake pljuskovi i mogu danas značajno otežavati saobraćaj i zbog toga vozači moraju biti spremni na česte promjene uslova vožnje. Mokar kolovoz i smanjena vidljivost zahtevaju da brzinu i način vožnje u potpunosti prilagodimo situaciji na putu. Budući da su ovakvim okolnostima učestali kvarovi na vozilima koji uzrokuju zastoje i varedne prekide, savjetujemo da danas na put krenu ranije i budu oprezniji, jer na pojedinim deonicama može biti veće količine vode, dok kroz useke i klisure postoji opasnost od odrona, zemlje i kamena. Zbog aktivnih radova, putevi Srbije nas upozoravaju na određene izmene u saobraćaju na ključnim putnim pravcima. Na petlje Lučani zbog radova u tunelu Munjino brdo zatvoreno je uključenje na autoputu u smeru ka Požegi i naplatnoj rampi Prilipac, a saobraćaj se odvija dvosmerno kroz jednu tunelsku cev. Takođe počela je druga faza radova na petlji Surčin jug u smeru ka Čačku na mostu u Vojvođanskoj ulici, gde se vozila preko službenih prolaza preusmeravaju u suprotnu kolovoznu traku. Na motoputu između petlji Beograd i Zmaj u smeru ka aerodromu do 4. izvodit će se radovi tokom noći od 23 časa do 5 ujutru. Zbog ovih radova zatvorena je preticajna traka. Radovi se na ovoj deonici nastavljaju i tokom dana u vremenu od 8 do 16 časova, zbog kojih se naizmenično zatvaraju zaustavna ili preticajna traka uz preusmeravanje vozila. Ukoliko putujete ka jugu do 24. jula, izvodit će se radovi na mostu na autoputu između petlji Požarevac i Velika Plana u smeru ka Nišu. Saobraćaj se odvija samo preticajnom trakom, pa se na ovoj deonici očekuje usporenija vožnja. Potpuna obustava saobraćaja na snazi je i u istočnoj Srbiji, na državnom putu Jasikovo-Debil-Lug. Do 4. jula svakog dana od 9 do 17 časova obustavlja se saobraćaj zbog radova na kolovozu. Van ovog termina vozači moraju poštovati privremenu signalizaciju. Alternativni pravac vodi preko Donje Bele Reke, Rudne Glave, Petrovca na Mlavi i Kučeva. Na opatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema duži zadržavanja, dok su na teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja znatno duža i kreću se u intervalima od 120 do 240 minuta. Na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, koji je besplatan za sve vozače, možete pročitati veliki broj korisnih tekstova. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
0: Radio, veselja i razbivrige. Vaša Banja Dvojka.
6: Vaša Banja Dvojka.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Dobro jutro, želi vam vaša...

Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

0: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.
1: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Trend.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: +417 63 25 0 20 28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne bojte.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Diskonto piće Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061-1032-030. 061-1032-030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060-05-24927, 060-05-24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-621-6910, 066-621-6910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927.
Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
5: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Promenjive vremenske prilike i povremeno jake pljuskovi mogu danas značajno otežavati saobraćaj i zbog toga vozači moraju biti spremni na česte promjene uslova vožnje. Mokar kolovoz i smanjena vidljivost zahtevaju da brzinu i način vožnje u potpunosti prilagodimo situaciji na putu. Budući da su ovakvim okolnostima učestali kvarovi na vozilima koji uzrokuju zastoj i varene prekide, savjetujemo da danas na put krenu ranije i budu oprezniji jer na pojedinim deonicama može biti veće količine vode, dok kroz useke i klisure postoji opasnost od odrona, zemlje i kamena. Zbog aktivnih radova, Putevi Srbije nas upozoravaju na određene izmene u saobraćaju na ključnim putnim pravcima. Na petlji Lučani zbog radova u tunelu Munjino brdo zatvoreno je uključenje na autoputu u smeru ka Požegi i naplatnoj rampi Prilipac, a saobraćaj se odvija dvosmerno kroz jednu tunelsku cev. Takođe počela je druga faza radova na petlji Surčin jug u smeru ka Čačku na mostu u Vojvođanskoj ulici, gde se vozila preko službenih prolaza preusmeravaju u suprotnu kolovoznu traku. Na motoputu između petlji Beograd i Zmaj u smeru ka aerodromu do 4. jula izvodit će se radovi tokom noći od 23 časa do 5 ujutru. Zbog ovih radova zatvorena je preticajna traka. Radovi se na ovoj deonici nastavljaju i tokom dana u vremenu od 8 do 16 časova, zbog kojih se naizmenično zatvaraju zaustavna ili preticajna traka uz preusmeravanje vozila. Ukoliko putujete ka jugu do 24. jula, izvodit će se radovi na mostu na autoputu između petlji Požarevac i Velika Plana u smeru ka Nišu. Saobraćaj se odvija samo preticajnom trakom, pa se na ovoj deonici očekuje usporenija vožnja. Potpuna obustava saobraćaja na snazi je i u istočnoj Srbiji, na državnom putu Jasikovo-Debil-Lug. Do 4. jula svakog dana od 9 do 17 časova obustavlja se saobraćaj zbog radova na kolovozu. Van ovog termina vozači moraju poštovati privremenu signalizaciju. Alternativni pravac vodi preko Donje Bele Reke, Rudne Glave, Petrovca na Mlavi i Kučeva. Na opatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja znatno duža i kreću se u intervalima od 120 do 240 minuta. Na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, koji je besplatan za sve vozače, možete pročitati veliki broj korisnih tekstova. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Ladies and gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
3: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062-139-0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.
1: Po jutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka.

Saborski dani Štulac do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora, muzika uživo i nastup zvezde večeri. Mirjane, Mire, Mire.

Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

0: Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas tokom dana osetno svežije, promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a ponegde su moguće i kratkotrene vremenske nepogode, praćene većom količinom padavina za kratko vreme, kratkotreno jakim ili olujnim vetrom i gradom. Vetar slab i umeren, kratkotreno i jak, severni i severozapadni. Maksimalna dnevna od 24 do 29 stepeni. U petak pretežno sunčano, osim na jugu i istoku zemlje, gde se još tokom jutra i pre podneva uz promenljivo oblačno ponegde očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slabije umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura u petak od 16 do 21, maksimalna dnevna od 23 do 28 stepeni.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivana biometeorološka situacija može uticati na pojačanje tegoba kod reumatičara i osoba sa respiratornim oboljenjima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu umora i glavobolje. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja svim učesnicima.
5: Prepoznatljiv van serijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2. Ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije. Legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade, Nismahalu.

Pesma Akşam Vade Niz Mahalu, čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić, tekst Muhamed Smajić Dida, harmonika Bane Vasić.

0: 10:38.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Apple FM Travel. Dnevni horoskop. Jesu li vam zvezde danas naklonjene? Dnevni horoskop. Mix.
0: Horoskop za četvrtak, 2. jun. Ovan. Drugi vam danas mogu pomoći da ostvarite planove. Potrebno je samo da promenite svoj stav i prestanete da predstavljate sebe kao da vam nije potreban niko na ovom svetu. U emotivnom segmentu pustite da stvari idu svojim tokom. Bik. Napravili ste dobar poslovni dogovor i danas vam od toga ide satisfakcija kroz pohvalu od strane nadređenog ili materijalna dobit. Ovaj dan i u emotivnom segmentu može biti dosta dobar jer vi i partner lako nalazite zajednička rešenja. Blizanci. Danas velika posvećenost obavezama, ali uspećete da u sve to uglavite i svoje vreme za partnera. Može doći do značajnih kontakata i u poslu, ali mogu vam se pojaviti i neki novi ljudi koji vas mogu emotivno zaintrigirati. Rak. Imate podršku od strane kolega i pretpostavljenih, a prijavam što je jedna procena poslovnog projekta sa vaše strane ispala više nego dobro. Međutim, vama najviše razmišljanja i pažnje odlazi na ljubavni segment koji je danas jak. Lav. Radujete se zbog informacija koje stižu do vas, a koje vam daju podstrek u poslovnom segmentu, ali i u materijalnoj sferi. Ono što ste želeli, uspeli ste da ostvarite. Možete biti uzdrmani na emotivnom planu pojavom jedne osobe. Devica. Sve vezano za posao funkcioniše dobro, a danas do vas mogu doći i vesti o pokretanju novog posla. Također, priliv novca je moguć, čak u većem obimu nego što ste očekivali. Kada sve ide kako treba, i ljubav prati. Zadovoljstvo sa emotivnim partnerom danas. Vaga. Dobre vesti koje su vam značajne stižu. Vezuju se za posao, vezuju se za finansijsku sferu i vage bi danas trebalo da provedu jedan ispunjen dan. Pokušavate da ostvarite komunikaciju sa jednom osobom i čini vam se da je konačno počela da reaguje na vas. Škorpija. Samo malo inicijative je potrebno da biste ostvarili ono što priželjkujete. U poslovnoj sferi stvari se odvijaju po vašim zamislima. Pojedine škorpije će pokušati da ugovore tajni susret daleko od radoznalih očiju. U postojećim emotivnim vezama porast ljubavi. Strelac. Osjećate da postoji velika podrška, moguće i od strane nadređenih ili autoriteta. Bojite se da ovo ne ostane samo na obećanjima, iako smatrate da se ovim osobama može verovati. Dan je dobar za emotivne susrete, ali ne za neke značajne priče. Jarac. Danas vas čekaju dobri poslovni rezultati koji neće proći neprimećeno od osoba koje su vam važne za dalje napredovanje. Moguće je da ćete potražiti savjet od prijatelja oko nečeg što vas muči u emotivnom smislu, iako je pitanje da li ćete ga i poslušati. Vodolija. Sada ste 100% sigurni da ćete uspjeti da ostvarite svoje planove. Potvrda dolazi od strane osoba koje su vam bitne, a informacije koje dobijate mogu promijeniti mnogo toga. U emotivnom delu dana spremni ste na veće izlive nežnosti i možete iznenaditi partnera. Ribe. Nešto što pokušavate da realizujete morate u hodu promijeniti da biste uspjeli. Ako poslušate savjet nekog koji je iskusniji od vas, mnogo ćete lakše riješiti celu situaciju. Moguće je da ćete danas biti izuzetno velikodušni prema voljenoj osobi i iznenaditi je pažnjom. Slušali ste horoskop za četvrtak, 2. jul.

0: Radio nezaboravnih hitova
1: 99,1.
2: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula sveži domaći pileći file 1 kg 489,99. Domaća dinja galija 1 kg 99,99. Pilo sveže mleko XXL 1,5 litar 149,98. Lidl, isplati se.

Saborski dani Štulac do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora, muzika uživo i nastup zvezde večeri Mirjane, Mire, Mirko

0: Saborski dani Štulac do 4. jula. Čekamo vas. Sve do zore odavde.
1: Dan. Danas sam nešto malo slobodna pa sam došla da pročeskamo.
2: Riđuju se tako veoma zanimljivi događaji u Vrnjačkoj banji što se tiče sporta, kulture, zabave, ali onaj koji nas sve oduševljava iz godine u godinu sve više i više, tradicionalni Vrnjački karneval. Jedna od najvećih turističkih manifestacija u Srbiji i šire je Vrnjački karneval, koji će i ove godine sve posetioce ostaviti bez daha. Tokom nedelju dana u julu mesecu održava se veliki broj maskembala, izložbi, koncerata, pozorišnih predstava, sportskih dešavanja itd. itd. Svakako centralni događaj karnevala je velika međunarodna karnevalska povorka kada brojne karnevalske grupe iz čitavog sveta garantuju dobru zabavu i provod. No, krenimo redom. U nedelju 12. jula od 20 časova na platou kod Vrapca biće svečano otvorena turističko-zabavna manifestacija Vrnjački karneval. Od 20.30 na platou kod Vrapca takođe možemo uživati u večeri plesa Afro-Latino show. Od 21 čas na trgu kod biblioteke uživat ćemo u koncertu Ritam duše, a zatim na istom mestu, dakle na trgu kod biblioteke od 22 časa, uživat ćemo u koncertu Adija Šoše. U ponedeljak 13. jula od 19 časova maleni i oni malo stariji uživaće u dečijoj predstavi Ikarov let na platou kod Vrapca. Od 20 časova karnevalska avantura i vatreni spektakl. Od 21 čas na trgu kod biblioteke koncert Oriendo, a od 22 časa koncert Shaggy Band. Utorak 14. jul od 19 časova na platou kod Vrapca, dečija predstava Balerina i Čarlekino. Od 20 časova magična bajka, mađioničar i iluzionista Zeka. Od 21 čas također na platou kod Vrapca, ljubitelji folklora i narodne tradicije mogu uživati u koncertu Od komšija na dar, Pazarčin, Bugarska. Od 21 čas na trgu kod biblioteke pevaćemo zajedno sa Majom Marinković i uživati u njenim maestralnim izvođenjima, a od 22 časa spektakl tog utorka 14. jula na trgu kod biblioteke koncert Saše Matića. U sredu 15. jula na platou kod Vrapca od 19 časova veliki dečiji maskembal. Od 20 časova polufinalno takmičenje izbora za Mis Srbije i zaštitno lice Vrnjačke banje na trgu kod biblioteke, a od 21.30 također na trgu kod biblioteke možemo da uživamo u koncertu pod nazivom Vrnjačka muzička noć, na kojoj će nastupiti Heni, Bojan Marović, Zorana Pavić, Biljana Jevtić, Srećko Krečar i drugi. U četvrtak 16. jula od 17 časova izbor za najjače ljude Vrnjačkog karnevala na platou kod Vrapca pod nazivom Snagator. Od 19 časova na platou kod Vrapca dečija predstava Kralj Zlatko. Od 20 časova također na platou kod Vrapca svetlosna avantura i klovnovska zabava za najmlađe, a i one malo starije. Od 20 časova na trgu kod biblioteke rock cirkus, koncert rock muzike, a od 21 čas također na trgu kod biblioteke nastupit će grupa Zana i Vrnjačka rock vrteška. U petak 17. jula 19 časova na platou kod Vrapca dečija predstava Mali princ i ruža, a od 20 časova upravo na platou kod Vrapca počinje karnevalsko zagrevanje veče plesa. Od 21 čas na trgu kod biblioteke koncert Locomotion, a od 21 plesni spektakl Brazil Samba Show na platou kod Vrapca. Od 22 časa na trgu kod biblioteke koncert Isaka Šabanovića. Subota, 18. jul, od 20 časova, velika međunarodna karnevalska povorka na promenadi Kraljice kontinentalnog turizma. Od 22 časa na trgu kod biblioteke koncert DJ set and Sarajevo Drum Orkestra, a od 23 koncert Martine Vrboš na trgu kod biblioteke. U nedelju 19. jula od 15 časova takmičenje u plesu na platou kod Vrapca pod nazivom Serbian International Dance Festival Vrnjačka Banja Carnival Open 2026. Od 20 časova na trgu kod biblioteke nastupit će braća Đonić, mladi i talentovani muzičari našeg kraja. Od 21 čas možemo da uživamo u raskošnom glasu naše legende Slavka Banjca, također na trgu kod biblioteke. A malo zatim od 22.30 na trgu kod biblioteke također pevaće nam Ana Bekuta. Što se tiče pratećih programa, već 11. jula od 20 časova veče svetske muzike, koncerti Inge, Iva Icon, Sugar Bee na trgu kod biblioteke, a od 11. jula biće postavljena izložba fotografija autora Igora Đuričića Figara, plato raspevanih kućica, biblioteka Promenada, a izložba će trajati sve do 31. jula. Od 6. do 14. jula bit će organizovan turnir u malom fudbalu na stadionu malih sportova Kocka, a sajam cveća i starih zanata na promenadi, dragi prijatelji, možete posjetiti svakoga dana od 10. do 19. jula. Viteški dani na paviljonu u parku planirani su za period od 11. do 12. jula, a od 12. do 19. jula od 10 do 18 časova na terasi bioskopa bit će otvoren karnevalski radio. Uživat ćete u zaista interesantnim sadržajima, interesantnim razgovorima i karnevalskoj muzici karnevalskog radija. Žikina šerenica na akvaparku Raj je 14. jula od 10 časova, a promocija judo i sambo kluba Goč VB na paviljonu u parku bit će 15. jula, tačno u podne. 15. jula također u White klubu nastupit će Sandra Afrika. 16. jula na paviljonu u parku budite deo Jelinog sportskog kutka. Od 17. jula zapravo u White klubu nastupit će Tea Tairović, a od 18 časova istoga dana, dakle 17. jula, biće održano tradicionalno takmičenje u brzom šutiranju trojki na stadionu malih sportova Kocka pod nazivom Najbolji trojkaš. Karnevalski parti na akvaparku Raj 18. jula u vremenu od 10 do 18 časova, a 20. i 21. jula Serbika Ornamentika, festival narodne i gradske pesme na trgu kod biblioteke, privući će, sigurni smo, ljubitelje stare narodne muzike. Zaista nikako se ne sme propustiti i ovaj karneval, iz godine u godinu sve je bolji, lepši, interesantniji i raznovrsniji, što se kaže za svakoga ponešto, za nekoga sve, ali uveliko je Kraljica kontinentalnog turizma opravdala ovaj naziv svojom raznovrsnom ponudom u svim godišnjim dobima, ali pogotovo evo sred jula meseca. Dobar dan iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji, dobar dan i dobar prijem. Da pogledamo posljednje podatke Republičkog hidrometeorološkog zavoda, da vidimo kako je vreme u našoj prelepoj Srbiji. Sumaglice ima u Loznici, slaba kiša pada u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, također u Kraljevu Ćupriji, umerena kiša pada u Kuršumliji, grmljavine s kišom ima u Velikom Gradištu, u ostalim mestima je delimično oblačno, pretežno oblačno ili pak potpuno oblačno, kao što je u Sremskoj Mitrovici, Banatskom Karlovcu, Valjevu, u Požegi Požegi, u Kruševcu, pa zatim u Nišu. Najsvežije je u Sjenici 19 stepeni, takođe i u Kuršumliji najtoplije je u Somboru 27 stepeni. U Kraljici kontinentalnog turizma oblačno je, trenutno je bez kiše, malo čas pre 30 minuta, društvo nam je pravila sitna kiša, a maksimum za danas prema prognozi iznosit će 26 stepeni. Dakle, trenutno je 23, nismo se mnogo pomakli od jutrošnjih također 23 u 8 časova. Relativna vlažnost vazduha je 84%, vazdušni pritisak je 1013 milibara, prati nas slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 3 metra u sekundi. Tokom čitavog dana bit će uslova za kišu, slabijeg ili umerenijeg intenziteta, ali bit će uslova i za pljuskove, grmljavinu, da ne kažemo za oluje. I sutra tokom prepodneva pljuskovi, minimalna temperatura sutra 16 u Vrnjačkoj Banji, maksimalna dnevna do 25, smirivanje vremenske situacije tokom sutrašnjeg poslepodneva. Međutim, ove promjene na nebu su toliko brze da nekada ne možemo sve ni da ih ispratimo i da istog trenutka se ne zapitamo pa gde je ta najavljena kiša. To je zato što su ovi procesi iznad naših glava veoma intenzivni i, kao što rekao, smo brzi. Uostalom, da prepustimo reč meteorolozima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, koji su za danas izdali upozorenje za područje naše zemlje na vremenske nepogode. Danas, dakle, promenljivo i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Lokalno pljuskovi i grmljavina mogu biti izraženi uz kratkotrajnu pojavu grada i jak i olujni vetar, navodi se u upozorenju za područje cele naše zemlje, a Republički hidrometeorološki zavod u hidrološkom upozorenju navodi i da će se na Dunavu kod Bezdana i nizvodno od Novog Sada na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaj narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Sponzor podataka o vremenu na našim talasima je Mundus Anime, svet duše.
3: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06 922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Na talasima 991 MHz, odnosno na web adresi banja2.com, polako, ali sigurno plovimo ka današnjem drugom izdanju malih i poslovnih oglasa, pokrovitelje Tomić Trans DOO, ali i ka današnjoj prvoj žiljoteci od 11:30, pokrovitelje Svečana sala Mina u Bogdanju. Dobrodošli ste, dragi prijatelji, da uživamo u vašem fenomenalnom muzičkom ukusu, da vidimo kojih danas ima razloga za slavlje i koje pesme želite da čujete za svoju dušu. Samo izvolite. Dakle, budite se nama non stop, a pogotovo u žiljoteci od 11:30 za nekih 20-ak minuta. Još jednom dobar dan, dobar prijem i ugodan boravak na pomenutom mestu, dragi prijatelji. Želim vam dežurna ekipa razonodne kutice.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakti

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Kafani pečenjeri kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za bliže informacije pozovite 063 7077 227, 063 7077 227 ili 069 5865 089, 069 5865 089. Diskont u piće Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 062 4923 39, 062 4923 39. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 715162, 069 715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avenlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 05 24927, 060 05 24927.
Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: sada za njim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Sa tipu.
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Željoteka.
8: Sponzor vaših besplatnih želja.
9: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
10: Fantastiko.
9: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3 3 6 4 0. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
11: Fantastico.
12: Stižu polako ali sigurno poruke na naš broj telefona 061 600 0067 67, da bismo se družili u današnjoj prvoj željoteci, i to nam je jako drago, dragi prijatelji. To znači da ste raspoloženi za ovo naše omiljeno druženje, i treba tako. A za početak imamo jednu specijalnu rođendansku čestitku. Pozdrav za Aleksu Slavljenika, njemu je danas divan dan, a najlepše ga pozdravljaju i još lepše čestitaju vodoinstalateri iz Kragujevca. I dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke pridružuje se najlepšim rođendanskim čestitkama. Aleksa, neka vam je srećen rođendan, veliki pozdrav i za kolege vodoinstalatere iz Kragujevca koji su ovde kod nas na veoma važnom zadatku. Želimo im srećen rad, ali da se danas i lepo provedu, da nađu vremena za uživanje. Ipak je danas rođendančisko druženje. Aleksi je danas, dakle, rođendan. Neka je sa srećom. Yeah.

A sada samo specijalno za Lakija iz Štulca, dobrog i vrednog radnika. A pesma ide od druga najboljeg.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
3: A sada samo specijalno isključivo za našeg vernog slušalca, našeg Lolu Merakliju, našeg Čirka. Za prijatan i lijep dan, Šeki Turković i Sunce na izlasku.

A sada specijalna muzička želja, između ostalih, pristigla na naš broj telefona 061-600-6767, a sa njom i pozdrav za sve poštovane slušalce našeg radija. Hvala najlepše.

Na samom kraju jedna specijalna muzička želja, a mi odpozdravljamo najlepše našem vernom slušateljstvu u dragom nam komšiluku Trsteniku. Dragi prijatelji, toliko za danas. Nastavljamo u poslepodnevnim satima, tačnije od pola pet, da se družimo pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju 063 743 3364 0. Ostanite uz nas, slede najnovije veće.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
3: Fantastico.
4: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti.
3: Banja Dvojka.

U Višem sudu u Beogradu danas je zakazano za 11 časova ročište u postupku protiv Marka Pavlovića, optuženog za pokušaj ubistva studentkinje Sonje Ponjević u Ruzveltovoj ulici dok je stajala na trotoaru na kom je planirano iznošenje završnih reči. Prethodno ročište na kome je trebalo da budu iznete završne reči odloženo je 8. juna zbog zahteva odbrane da dobije dodatno vreme za pripremu.

Snažno nevreme koje je zahvatilo delove Hrvatske i Severne Makedonije izazvalo je brojne probleme. U Hrvatskoj je olujni vetar rušio stabla i oštetio objekte, dok su obilne padavine u Skoplju izazvale poplave i otežale saobraćaj. Istovremeno u Hercegovini i Južnom Podrinju zbog opasnosti od grada ispaljeno je više od 150 protivgradnih raketa. Novi kandidati za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini mogli bi da budu Italijan Maurizio Massari i Danac Peter Sorensen, objavio je sarajevski portal Raport, pozivajući se na neimenovane diplomatske izvore. Francuska ministarka sporta i omladine Marina Ferrari izjavila je danas da je broj žrtava utapanja od 19. jula, kada je počeo toplotni talas, porastao na više od 90. Prema prethodnim zvaničnim podacima, u Francuskoj su od 18. juna bila zabeležena 74 smrtna slučaja utapanja, preneo je Figaro. Kijev je napadnut dronovima i raketama, najmanje 10 žrtava, među njima ima i dece, pogođeno je više stambenih blokova, vatrogasci su gasili nekoliko požara širom Kijeva tokom protekle noći. Poljska je dobila zeleno svetlo iz Bele kuće za stalno prisustvo američkih trupa u zemlji, izjavio je danas šef Kancelarije za međunarodnu politiku poljskog predsjednika Karola Navrockog, Marcin Pšidač. Visoki poslanik u parlamentu Kine, He Wei, prisustvovaće sahrani iranskog vrhovnog lidera Ajatolaha Alija Hamneja u Teheranu, saopšteno je danas iz kineskog ministarstva spoljnih poslova. Danas je 1000. dan rata u pojasu Gaze, koji je počeo kada je militantna palestinska grupa Hamas napala Izrael 7. oktobra 2023. a u kom je do sada poginulo više od 73.000 osoba. U regionu se vodi rat u Iranu i traju nemiri u Libanu, a nije doneto ni jedno trajno i čvrsto primirje, dok su privremeni sporazumi često prekršeni. Snažna država mora da ima snažnu vojsku, jer samo ona može da garantuje bezbednost zemlje, izjavio je kineski predsjednik Xi Jinping. Na svečanosti povodom 105. godišnjice osnivanja Komunističke partije Kine u Pekingu, Xi je pozvao na dosljednu primjenu partijskih smjernica za jačanje vojske u novoj eri i vojne strategije za novo doba. Sjedinjene Američke Države i Iran saglasili su se da nastave razgovore nakon indirektnih pregovora u Kataru, saopštio je danas Ministarstvo spoljnih poslova Pakistana, koji uz Katar obavlja posredničku ulogu u pregovorima Teherana i Vašingtona. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite se nama.

0: pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Saborski dani, Štulac, do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Završno veče, vrući pečenje sa ćumora, muzika uživo i nastupa Zvezde večeri. Mirjane, Mire, Mire,

0: vaših želja. Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas tokom dana osetno svežije, promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a ponegde su moguće i kratkotrene vremenske nepogode, praćene većom količinom padavina za kratko vreme, kratkotreno jakim ili olujnim vetrom i gradom. Vetar slabi umeren, kratkotreno i jak, severni i severozapadni. Maksimalna dnevna od 24 do 29 stepeni. U petak pretežno sunčano, osim na jugu i istoku zemlje, gde se još tokom jutra i pre podneva uz promenljivu oblačnost ponegde očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slabi umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura u petak od 16 do 21, maksimalna dnevna od 23 do 28 stepeni.

0: sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Modaran nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivana biometeorološka situacija može uticati na pojačanje tegoba kod reumatičara i osoba sa respiratornim oboljenjima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu umora i glavobolje. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja svim učesnicima.

0: sponzor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 12.29.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
7: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Promenljive vremenske prilike i povremeno jake pljuskovi mogu danas značajno otežavati saobraćaj i zbog toga vozači moraju biti spremni na česte promjene uslova vožnje. Mokar kolovoz i smanjena vidljivost zahtevaju da brzinu i način vožnje u potpunosti prilagodimo situaciji na putu. Budući da su ovakvim okolnostima učestali kvarovi na vozilima koji uzrokuju zastoj i varedne prekide, savjetujemo da danas na put krenu ranije i budu oprezniji jer na pojedinim deonicama može biti veći količine vode, dok kroz useke i klisure postoji opasnost od odrona, zemlje i kamena. Zbog aktivnih radova, Putevi Srbije nas upozoravaju na određene izmene u saobraćaju na ključnim putnim pravcima. Na petlje Lučani, zbog radova u tunelu Munjino Brdo, zatvoreno je uključenje na autoputu u smeru ka Požegi i naplatnoj rampi Prilipac, a saobraćaj se odvija dvosmerno kroz jednu tunelsku cev. Takođe, počela je druga faza radova na petlji Surčin Jug u smeru ka Čačku na mostu u Vojvođanskoj ulici, gde se vozila preko službenih prolaza preusmeravaju u suprotnu kolovoznu traku. Na motoputu između petlji Beograd i Zmaj u smeru ka aerodromu do 4. jula izvodit će se radovi tokom noći od 23 časa do 5 ujutru. Zbog ovih radova zatvorena je preticajna traka. Radovi se na ovoj deonici nastavljaju i tokom dana u vremenu od 8 do 16 časova, zbog kojih se naizmenično zatvaraju zaustavna ili preticajna traka uz preusmeravanje vozila. Ukoliko putujete ka jugu do 24. jula, izvodit će se radovi na mostu na autoputu između petlji Požarevac i Velika Plana u smeru ka Nišu. Saobraćaj se odvija samo preticajnom trakom, pa se na ovoj deonici očekuje usporenija vožnja. Potpuna obustava saobraćaja na snazi je i u istočnoj Srbiji, na državnom putu Jasikovo-Debil-Lug. Do 4. jula svakog dana od 9 do 17 časova obustavlja se saobraćaj zbog radova na kolovozu. Van ovog termina vozači moraju poštovati privremenu signalizaciju. Alternativni pravac vodi preko Donje Bele Reke, Rudne Glave, Petrovca na Mlavi i Kučeva. Na opatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema duži zadržavanja, dok su na teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja znatno duža i kreću se u intervalima od 120 do 240 minuta. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Uzbudljivo je na svetskoj sportskoj sceni, ali uzbudljivo je i u našoj opštini. Nole, dobar dan, dobrodošli u ovaj današnji kratki kutak za sportski trenutak sa ekskluzivnom podsjećajućom informacijom, zar ne? Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, Gocu, pozdrav tebi, pozdrav našim slušacima. Pa naša standardna emisija i standardni termin kutak za sportski trenutak. Ono što bi ti i tvoje kolegnica postupno stela, kaže, od prvog dana je,
0: tako.
1: Znači od 2014. I evo, 12 godina imamo ovu emisiju,
0: da
1: uvek, praktično sve smo pokrili, sve što je bitno kad je u pitanju,
0: naravno.
1: I sve što je najvažnije kad je u pitanju Vrnjačka
0: Tako
1: Banja
0: je,
1: i sport.
0: I neuništivi smo.
1: Da, to i to ćemo i dalje. A, što bi ti rekao...
0: Ovaj čovjek je neuništiv.
1: Da, a što bih rekao, žao mi je što su ispali komšije, Bosna i Hercegovina ispala.
0: Da.
1: Vidjet ćemo da će Hrvatska večeras nastaviti takmičenje. Znači, uzbudljivo je na svjetskom prvenstvu, ali uzbudljivo će biti i večeras na čuvenom tom noćnom turniru u malom fudbalu, 12. Po redu, a to je Štulac 2026. Da. Ja volim da kažem, a to su većina i tu mi je potvrdila tu priču, da je ovo vratno jedan od najkvalitetnijih, ali najatraktivnijih turnira u malom fudbalu ovdje u regionu. Tako da je ona prva faza završena, 6 večeri je bilo, svake večeri se igrale utakmice, a oni kažu, svi kažu, to ne samo organizatori, svi kažu da je najvažnije to četvrtfinale.
0: Da.
1: Četvrtfinale se...
0: Prelomni trenutak.
1: 4 utakmice nas očekuju večeras. A zašto je važno? Pa zato što je ko pobedi već ima skoro sigurno osvojenu nagradu u novčanu.
0: Mm-hmm.
1: Veoma blizu. Ko izgubi, na žalost, završava takmičenje.
0: Dobro, znači, će lepo da se provede.
1: Da,
0: jedna jako lepa sportsko-zabavna manifestacija.
1: Tako da svi vole da gledaju to četvrtfinale.
0: Da.
1: I ja ću reći, večeras stan se očekuje, četiri lepe utakmice. Početak je znači od 20:30. Prvi meč igraju Gradnja sa Elanom. To je ona ekipa koja je pobedila u Rsocima. Pričali smo o tome. Znači, oni su pre 5-6-10 dana tačnije uzeli lepo prvu nagradu. Znači, Gradnja sa Elanom protiv ekipe Autoperionica Živić. To je prvi meč. Od 21:30 drugi meč je na programu. Ja uvijek volim da kažem na ekipa koju posebno volim, jer dugi niz godine pratim,
0: pratite,
1: možda 15 godina.
0: Da.
1: Znači, to je Sport Cafe Gvožđa Duma.
0: Ma, ipak je vama dozvoljeno da budete malčici pristrasni.
1: Pa, zato što sam, svaki dan sad sam bio u Sport Cafeu, pa moram.
0: Tako je,
1: naravno,
0: tako je.
1: Ali oni dugo su prisutni, oni praktično igraju možda 15 godina već ovaj turnir po malom fudbalu. Znači, 21:30 Sport Cafe Gvožđa Duma igra protiv ekipe Didi Fruit.
0: Dobro.
1: To je jedno derbija. 22:30 treća utakmica, sastoji se ekipe Belos Loki M4 protiv ekipe

0: Pa, gotovo znači šta nas očekuje sutra, dva meča polufinala i u subotu za dva dana, ono, zadnje večeri, ono, kraj, znači dve utakmice nas očekuju, prvo za treće mesto i posle toga finalna utakmica kad ćemo dobiti pobednika, naravno ti si već, mi reklamiramo ovde ko će učestvovati kad je u pitanju
1: zabavni deo,
0: zabavni deo, ali ti pratici sadržaj puno pića, puno hrane, puno lepih dešavanja, ti prati sadržaja za decu zabavni park. U tom
1: zaista
0: vredi otići
1: i pogledati i uživati.
0: I moja preporuka, ne moja, Banja Dvojke.
1: Znači, zajednička naravno.
0: Zajednička, izvini, gotovo, moja i tvoja preporuka, Banja Dvojke. Večeras.
1: Dobro.
0: Večeras koknite do obavezno do ovdje u komšiluku Štulac 2026 turnir. Četiri meča četvrt finala, od 20.30 prvi meč, posljednji od 23.30.
1: Dobro.
0: I još samo da kažem, čim se ovo završi, počinje jedan, još jedan veliki turnir, lep turnir u malom fudbalu, ali ovdje kod nas u komšiluku, da kažem u Gocijom komšiluku, pošto je to Goce neki stotinak metara od tebe, Goce, toliko.
1: Tako je, tako je.
0: Goce stane blizu Kocke, legendarne Kocke, naravno, i ona će čuti sve to i gledati, naravno.
1: Jeste, znači, ovo lepo,
0: počinje
1: zaista.
0: Turnir Kocka 2026, tu će biti 16 ekipa, ali o tom potom, prvo da se završi ovaj turnir, zaista jedan od 12. po redu, jedan od najjačih i najlepših turnira.
1: Nego, Nole, da prokomentarišemo mi sportska dešavanja na predstojećem Vrnjačkom karnevalu. Biće veoma, veoma interesantno. Ono što bismo izdvojili jeste tradicionalni turnir u šutiranju trojki.
0: To
1: je na stadionu malih sportova Kocka, dakle u mom komšiluku.
0: Da, opet moj komšiluk.
1: Opet moj komšiluk. I trajeće 17. jula od 18 časova, dakle to veče. Veoma atraktivni sportski događaj. A što se tiče jedne poslastice, bira se snagator karnevala.
0: I to isto lepo.
1: Najjači,
0: da, to je bilo prošle godine, mislim, da.
1: Tako je, najjači čovek Vrnjačkog karnevala. To će biti jako, jako interesantno. Imate li možda podatke koje će učestvati?
0: Ne, da nemam gotovo taj podatke. Isto nemam podatke kada je u pitanju šutiranje. Ali se prijavi pred sam početak. Prošle godine je bio rekord, 42 takmičara je učestvovalo i zaista je lepo to takmičenje, puna je Kocka uvijek.
1: Da.
0: Atraktivno.
1: Da, tako je.
0: I ono što je interesantno još, ne znam da...
1: Promocija judo i sambo kluba Goč VB.
0: Da, to je isto lepo.
1: Kod paviljona u parku, 15. jula u podne.
0: Samo možda dodam da su dve velike zvezde rukometa u trenutnom Uličkoj banji. Naime, sada je u toku rukometni kamp Ratko Nikolić. Naravno, tu je Ratko Nikolić koji je organizator tog kampa. Misle da je 11. po redu.
1: Tako je, uvek negde u ovo vrijeme.
0: Da,
1: bude,
0: u ovo vrijeme, tačno. Gotovo, 2006. godine je najbolji pivota sveta.
1: Yes.
0: Ali njemu je sada promoter i gost kampa, čuveni golman, jedan od najboljih možda svih vremena, Arpad Šterbik, koji je branio dugo za Srbiju i Srbiju. Pa se uzeli malo branit za Mađarsku, ali je veliko ime,
1: veliko ime
0: svetskog rukometa. Znači dve zvezde su ovde i uče decu, dve smene su na tom kampu. Čisto završi, počinje i odbojkaški kamp Rosić, Tanasijević. Dobro, košarkaški klub Partizan posle toga ima te kampove, ali nećemo o tome, ima se to.
1: Ma da, nego da se vratimo mi ponovo na našu Kocku i na Vrnjački karneval koji zvanično počinje 12. jula, ali turnir u malom fudbalu upravo na Kocki počinje 6. jula i trajaće do 14. jula.
0: Mora nekako da
1: pokrijemo to
0: pokrije,
1: sve.
0: Da.
1: Znači, da se snalazimo.
0: Znači, jedan dan u karneval će duđu, verovatno, taj jedan dan, dva.
1: Lepo. Tako da, ljubitelji sporta, imaće prilike da uživaju, bit će jako lepo,
0: mislim,
1: atraktivno.
0: Ipak svi turniri su lepi u okruženju, ali Kocka je jedna jedina legendarna.
1: Ja
0: moram da kažem, bio sam dete nekih 70. godina kad sam gledao na Kocki te turnire, bili smo mali, gledali smo kad igla Topla voda protiv Silvera. I 80. godina, to je znači stvarno je bilo...
1: Atraktivno.
0: Znači to je toliko ta Kocka bila. Pa jedno vreme, nekih 7-8 godina nije bilo turnira. I prošle godine su obnovili te turnire i to je pravi pogodak. I uživat ćemo zaista svake večeri.
1: Jeste, zaista. Kocka u svima od nas zauzima posebno mesto.
0: A kako da ne, svako je.
1: Mislim,
0: svako je odrastao...
1: Svako u svom mestu ima neku svoju kocku.
0: Da, tako.
1: Hvala vam Nole, bilo bi to sve u ovom današnjem kutku.

0: Ej, hoćemo onu našu.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor. A samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

0: Ugrinak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će zbog radova na deonici dalekovod 10 kV reka Stančići 3. jula u periodu od 9 do 13 časova doći do prekida u napajanju električnom energijom na sledećim lokacijama: naseljeno mesto Reka, Golobrdo, Stanišinci i Goč. Takođe, 6. jula u vremenu od 10 do 13 časova doći će do prekida u napajanju električnom energijom na dalekovodu 20 kV Štulac od trafostanice Štulac Tupalovići, Dublje, Popina, Brezovica i Stublice. Ogranak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, zahvaljuje potrošačima na strpljenju i poverenju.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 2508. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za bliže informacije pozovite 063 7077 227, 063 7077 227 ili 069 5865 089, 069 5865 089. Diskont u piće Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 062 492339, 062 492339. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 1032 030. 061 1032 030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 715162. 069 715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avenlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 05 24927, 060 05 24927.
Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
5: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Promenjive vremenske prilike i povremeno jake pljuskovi mogu danas značajno otežavati saobraćaj, zbog toga vozači moraju biti spremni na česte promjene uslova vožnje. Mokar kolovoz i smanjena vidljivost zahtevaju da brzinu i način vožnje u potpunosti prilagodimo situaciji na putu. Budući da su ovakvim okolnostima učestali kvarovi na vozilima koji uzrokuju zastoj i varedne prekide, savjetujemo da danas na put krenu ranije i budu oprezniji, jer na pojedinim deonicama može biti veći količine vode, dok kroz useke i klisure postoji opasnost od odrona, zemlje i kamena. Zbog aktivnih radova, Putevi Srbije nas upozoravaju na određene izmene u saobraćaju na ključnim putnim pravcima. Na petlje Lučani, zbog radova u tunelu Munjino brdo, zatvoreno je uključenje na autoputu u smeru ka Požegi i naplatnoj rampi Prilipac, a saobraćaj se odvija dvosmjerno kroz jednu tunelsku cev. Takođe, počela je druga faza radova na petlji Surčin jug u smeru ka Čačku na mostu u Vojvođanskoj ulici, gde se vozila preko službenih prolaza preusmeravaju u suprotnu kolovoznu traku. Na motoputu između petlji Beograd i Zmaj u smeru ka aerodromu do 4. jula izvodit će se radovi tokom noći od 23 časa do 5 ujutru. Zbog ovih radova zatvorena je preticajna traka. Radovi se na ovoj deonici nastavljaju i tokom dana u vremenu od 8 do 16 časova, zbog kojih se naizmenično zatvaraju zaustavna ili preticajna traka uz preusmeravanje vozila. Ukoliko putujete ka jugu do 24. jula, izvodit će se radovi na mostu na autoputu između petlji Požarevac i Velika Plana u smeru ka Nišu. Saobraćaj se odvija samo preticajnom trakom, pa se na ovoj deonici očekuje usporenija vožnja. Potpuna obustava saobraćaja na snazi je i u istočnoj Srbiji, na državnom putu Jasikovo-Debil-Lug. Do 4. jula svakog dana od 9 do 17 časova obustavlja se saobraćaj zbog radova na kolovozu. Van ovog termina vozači moraju poštovati privremenu signalizaciju. Alternativni pravac vodi preko Donje Bele Reke, Rudne Glave, Petrovca na Mlavi i Kučeva. Na opatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema duži zadržavanja, dok su na teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja znatno duža i kreću se u intervalima od 120 do 240 minuta. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo znači. Ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Ljeptović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Ljeptović led. Pozovite 062 139 02 47. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović led.
2: Radio Veselja i Razbibrige.
3: Mi smo došli malo da se družimo.
2: Vaša Banja Dvojka.
4: Vaša Banja Dvojka.
5: To je to.

juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kg. 489,99. Domaća dinja galija. 1 kg. 99,99. Pilo sveže mleko XXL. 1,5 litar. 149,98. Lidl. Isplati se.

0: sanca. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Hvala lepo Srbijo, hvala.
1: Saborski dani Štulac do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora, muzika uživo i nastup zvezde večeri Mirjane, Mire, Mirko

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će zbog radova na deonici dalekovod 10 kV reka Stančići sutra 3. jula u periodu od 9 do 13 časova doći do prekida u napajanju električnom energijom na lokacijama naseljenih mesta Reka, Golobrdo, Stanišinci i Goč. Takođe, u ponedeljak 6. jula u periodu od 10 do 13 časova doći će do prekida u napajanju električnom energijom dalekovoda 20 kV Štulac od trafostanice Štulac, Topalović i Dublje, Popina, Brezovica i Stublice. Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, zahvaljuje potrošačima na strpljenju i poverenju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kg. 489,99. Domaća dinja galija. 1 kg. 99,99. Pilo sveže mleko XXL. 1,5 litar. 149,98. Lidl. Isplati se.

0: 2508. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka. Pa ne dvojka. Pa ne dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Kafani pečenjeri kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za bliže informacije pozovite 063 7077 227, 063 7077 227 ili 069 5865 089, 069 5865 089. Diskont u piće Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 062 492339, 062 492339. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 715162, 069 715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine raspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2x2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno
nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 05 24 927. 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910. 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Ako ste noće sanjali, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zapisima teže, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
6: Draga, danas i mi posebno lepa.
7: Primetio si?
6: Nove naočare? Naravno.
7: Iz Diopte. I još su bile na popustu.
6: Slušam.
8: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
7: I svetski poznati brendovi.
8: Diopta. Big Kraljevo. Dušana Popović 39A. Diopta.
9: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame. Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, narodna.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Dvojkasti.
1: Slušate vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka radija. Do isteka najnovijeg produženja licence za NIS ostalo je manje od mesec dana, ishod pregovora i dalje je neizvestan. Energetski stručnjaci smatraju da bi u narednim nedeljama mogla da usledi finalizacija transakcije, ali ne isključuju ni novo odlaganje ako ruska strana ostane pri dosadašnjem stavu. Predsjednik sindikata Centar GSP Ivan Banković izjavio je da ga je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zamolio za dodatan rok od 48 sati kako bi ponudio odgovore na probleme i zahteve zaposlenih u beogradskom javnom prevozu. Inače, Ivan Banković je za Fonet istakao da ga je Vučić lično pozvao telefonom. Narodni poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić podnoje Agenciji za sprečavanje korupcije prijavu protiv tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića zbog, kako je naveo, osnovane sumnje da je Nenadić prekršio zakon o sprečavanju korupcije. Nakon što su u sredu u obdukcionoj sali Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta dr. Vukan Čupić pukle flaše sa otrovnom smešom sumporne kiseline i hroma, jedna medicinska sestra odvedena je hitno na pregled, a šteta je, kako tvrde nadležni, sanirana. Iako je u pitanju materija koja može uzrokovati ozbiljna oštećenja zdravlja, direktor ove ustanove, profesor dr. Vladislav Vukomanović, kaže da niko nije povređen, da su radili sve što je po proceduri, ali i da ne zna zašto je ta flaša bila u sali. Ministarstvo prosvete Srbije saopštilo je danas da je osnovnim i srednjim školama u Srbiji uputilo stručno uputstvo o organizovanju studijskih poseta specijalizovanoj izložbi EXPO koja će 2027. godine biti održana u Beogradu. Uputstvom su u školama date smernice za organizaciju studijskih poseta u periodu od 17. maja do 25. juna 2027. godine u okviru obrazovno-vaspitnog programa za školsku 2026. 2027. godinu. Burgundi, boja korica i novi grb biće najvidljivije promene na novom pasošu koji se od danas izdaje srpskim državljanima. Ipak, najveća vrednost pasoša nije izgled, već snaga. Sa 133 zemlje u koje može da se putuje bez vize, srpski pasoš se pozicionira na 30. mesto tradicionalne Helbijeve liste. Nadležni najavljuju širenje bezveziznog režima. Elektrodistribucija Srbije upozorava da se u Zapadno-Bačkom okrugu određene osobe lažne predstavljaju kao radnici EDS-a i nude građanima da potpišu navodne zahteve za besplatnu zamenu stubova i distributivne mreže. Ukazano je da se na ovaj način građani dovode u zabludu jer misleći da potpisuju dokumenta za zamenu stubova, zapravo potpisuju punomoćja advokatima iz Beograda za podnošenje tužbi protiv Elektrodistribucije Srbije, piše Info. Naime, oni pod izgovorom da Elektrodistribucija Srbije realizuje masovnu zamenu stubova traže od građana potpisa radi dobijanja novog stuba, što nije moguće realizovati na takav način. Građanima se manipuliše samo radi ličnih interesa sa ciljem da se na osnovu zapravo potpisanih punomoćja zloupotrebom prava u sudskim postupcima obezbede novčane naknade, a time i nanese šteta Elektrodistribuciji Srbije, piše u obaveštenju koje je dostavilo ovo državno preduzeće. Inače, pokretanje parničnog postupka bez prethodnog obraćanja operatoru distributivnog sistema i nadležnoj elektroenergetskoj inspekciji predstavlja zaobilaženje propisane procedure i otvara prostor za zloupotrebu radi ostvarivanja neosnovane imovinske koristi, piše u obaveštenju EDS-a. Vesti iz sveta sporta. Košarkaška reprezentacija Srbije od 20 časova u Friburu protiv domaćina Švajcarske igra kvalifikacioni meč za Mundo Basket 2027. godine u Kataru. Tok utakmice iz časa u čas i najzanimljivije detalje možete pratiti na portalu RTS-a. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije sastaje se sa selekcijom Ukrajine u drugom kolu grupe B na evropskom prvenstvu za igrače do 19 godina u Velsu. Utakmica se igra od 19 časova na stadionu Nant Port u Bankoru. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, do kraja današnjeg dana biće promenljivo oblačno i svežije vreme sa osetno prijatnijom temperaturom do 29 stepeni. Što se tiče vremena za sutra, vremenska prognoza za 3. jul bi izgledala ovako. Na severu suvo, u zapadnoj i centralnoj Srbiji prestanak padavina ujutru i prepodne, dok se na istoku i jugu Srbije očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najniža temperatura od 17 do 21, najviše dnevna od 24 do 29 stepeni. Slušali ste vesti u 16 na talasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušalci, zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovoga radija. Dobro nam došli.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin, savjetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja, 06922768781, www.psiholab.rs, Mundus Anime, svet duše.
2: Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušalci, 25 stepeni Celzijusovih. Oblačno je, relativna vlažnost vazduha iznosi 69%, vazdušni pritisak 1013 milibara, vetar nam duva brzinom od 9 km na čas. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda do kraja dana kažu promenljivo i nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada i jaki olujni vetar, a danas u pojedinim delovima Beograda moguće su obilnije padavine za kratko vreme uz jaki olujni severozapadni vetar. Na Dunavu, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Meteorolozi nam, poštovani slušalci, za sutra, petak, 3. jul, najavljuju na severu Srbije suvo, u zapadnoj i centralnoj Srbiji prestanak padavina ujutru i pre podne, dok se na istoku i jugu Srbije očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar će biti umeren, a povremeno i jak severni i severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 21, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U subotu takođe sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima južne Srbije, promenljiva oblačnost i tek ponegde kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. I nedelja nam donosi slično vreme, dakle pretežno sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom u intervalu od 24 do 29 stepeni. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasi Banja Dvojka radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kg. 489,99. Domaća dinja Galija. 1 kg. 99,99. Pilo sveže mleko XXL. 1,5 litar. 149,98. Lidl. Isplati se.
0: Saborski dani, Štulac, do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora, muzika uživo i nastup zvezde večeri. Mirjane, Mire, Mire.

0: Saborski dani Štulac do 4. jula. Čekamo vas.
1: Sve do zore odavde.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znaš. Ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobi Fiskalu, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
9: Radio Banja Dvojka.

0: sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo. Koliko dugo
2: čekate? Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre!
5: Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Žiljoteka!
8: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
9: Fantastiko.
8: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

I pre nego što krenu prve muzičke želje, hajde na trenutak da zaboravimo na ovu sparinu koja nas prati čitavog dana i neka nam ovo popodne i veče donese malo svežine, osmeha i dobre energije, jer pravo je vreme za vašu omiljenu željoteku na talasima Banja Dvojka Radija pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Pišite nam, poštovani slušaoci, 061 667 67. Pozdravite drage ljude, čestitajte, zahvalite se ili jednostavno pošaljite pesmu od srca i neka ovog popodneva dobra muzika rashladi dušu i ulepša ovo toplo popodne i veče. Željoteka počinje, vaše želje su kao i uvek na prvom mestu. Dakle, pišite nam na Viber, WhatsApp, SMS 061 667 67 i kao što je red onako domaćinski da mi na samom početku ovog našeg zajedničkog druženja danas kažemo da je svečana sala Mina u Bogdanju kapaciteta do 180 gostiju, nešto novo, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju, takav luksuz, takvu eleganciju i tako pristupačne cene. Dakle, pozovite, informišite se, rezervišite na 063743 3640. Čeka vas svečana sala Mina Bogdanje za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju venčanja, krštenja, rođenja, rođendani, proslave punoletstva, kolektivne proslave. Dakle, naša najiskrenija preporuka je svečana sala Mina Bogdanje. E sada, za jednu divnu damu ide specijalan pozdrav. Slušamo Džeja koji kaže od ljubavi do mržnje, mi kažemo i danas širite ljubav, voli vas grli vaša Banja Dvojka i kao što rekoh, poseban pozdrav ide za našu dragu prijateljicu koja je danas malo pokisla, ali bilo je tu i nekih lepih, uzbudljivih dešavanja. Čekamo izveštaj.

A sada dve divne dame, Ivana Selakovi, Slađa Allegro i Osveta, i specijalan pozdrav šaljamo našoj dragoj Ceci. Ceki, pozdravljamo ti iz studija Radija Banje Dvojke iz centra Vrnjačke Banje. Želimo ti lepo i prijetno popodne.

A sada menjamo malo ritam, slušamo Mišu Davidovića, ostani sa mnom, ženo, veliki pozdrav ide za sve slušalce Banje Dvojke, kako kod nas, tako i širom sveta, od Zvezdane, draga gospođo Zvezdana, evo pozdravljamo vas iz studija Radija Banje Dvojke, želimo prijatno popodne i još prijatnije veče uz naš program, naravno.

Šeki Turković kaže sunce na izlasku, mi kažemo da je u toku željoteka na talasima Banje Dvojka Radija pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju venčanja, krštenja, rođenja, proslave rođendana, punoletstva, poslovni ručkovi ili pak kolektivne proslave. Cene su vrlo pristupačne, ambijent elegantan, luksuzan, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju. Pozovite, informišite se, rezervišite na 063 743 3640. Mi sa ovom prilikom zahvaljujemo ljubaznom, više nego ljubaznom, vrednom i radnom osoblju svečane sale Mina u Bogdanju. A sada specijalan pozdrav ide za Ćirka, samo za Ćirka, Šeki Turković i sunce na izlasku.

Mina, Bogdan. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-33640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

I tako je to Aco na svoj način maestralno otpevao, a sad slušamo Jašara, menjamo malo ritam. Jašar kaže moj bagreme beli, mi kažemo da pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Pozdravi poljubac ide za našu Jagodicu, za njeno srce i dušu.

I uz Biljanu Bilju Marković, Zaboravi srce, jedan veliki pozdrav ide za dve drugarice, dve sestre u 3 minuta do 17 sati. Pozdravljamo vas, drage dame, iz studija Radija Banje Dvojke, evo po vašoj specijalnoj želji i to uz pomoć svečane sale Mina u Bogdanju. Slušamo Zaboravi srce u izvođenju Bilje Marković.

0: Sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

Aleksa nam se javio iz Kragujevca. Aleksa, veliki pozdrav za tebe, veliki pozdrav za Kragujevac. Imamo dosta slušalaca koji nam se javljaju kako iz Kragujevca, tako i okoline, i to nam je posebno drago. A sada pozdrav od Aleksa iz Kragujevca ide za Podunavce. Da, Aleksa iz Podunavca i evo ovom prilikom želi da pozdravi sve meštane njegovog omiljenog sela Podunavaca. Slušamo Halida Bešića, Hej Zoran Svani. Aleksa, zahvaljujemo ti se na javljanju ovom prilikom.

I nastavljamo dalje pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, koja je kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja po vrlo pristupačnim cenama. Nastavljamo današnju željoteku uz Vanesu. Odavno nismo slušali Vanesu. Volim tvoje oka dva, a specijalan pozdrav ide samo za Marijanu, dakle za jednu Marijanu.

0: jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje. Fantastico.
2: I u 17.13 za sam kraj današnje željoteke, poštovani slušalci, da pozdravimo dve divne dame iz Beograda. Tačnije, idemo do Zemuna jer nas tamo slušaju naša draga Lili, naša draga Sanja. Pozdravljamo vas, drage dame, želimo vam lepo, prijatno popodne i veče. Mada, kako meteorolozi najavljuju za grad Beograd, sprema se neka oluja i neka velika kiša, budite na oprezu. A do tada uživajte uz Bajagu i Moji su drugovi. Zahvaljamo se svim slušalcima kako na pažnji, tako i na ukazanom poverenju. Bila je ovo još jedna željoteka koju smo radili pod pokroviteljstvom Svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju. Cene su vrlo pristupačne. Ovako nešto nismo imali u našem kraju, takav luksuz i takvu eleganciju. Nešto zaista nesvakidašnje za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju venčanja, krštenja, rođendani, punoletstva, poslovni ručkovi ili pak kolektivne proslave. Cene su vrlo pristupačne, pozovite, informišite se, rezervišite na 063 743 33 640. Svečana sala Mina Bogdanje.

0: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
1: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
2: Prepoznatljiv van serijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2. Ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije. Legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade, Nismahalu.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu, čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: +417 632 50 2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 492 339. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za sve informacije pozovite 063 70 77 227 ili 06 958 65 089. Dakle, kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi je hitno potrebna radnica, a za informacije i svaki dogovor telefoni su 063 70 77 227 ili 069 58 65 089. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem, bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnjici u Vrnjačkoj banji. Radno vreme je 4 sata dnevno, od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani se mogu javiti putem poruke ili telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 445, 062 80 43 445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzira dolaze dame iz okoline Vrnjačke banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na telefon 065 228 752, 065 228 752, možete zvati preko čitavog dana. Potrebna je ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vreme je 4 sata dnevno, od 8 do 12. Plata je po dogovoru 060 66 13 988, 060 66 13 988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno novih opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle, jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti. Sve je uređeno i spremno za rad, idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalan i atraktivan prostor. Kontakt telefon je 065 47 63 510 065 47 63 510. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju plac u Odžacima, površine je 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 069 715 162 069715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefon 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metara, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40. Sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru. Kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasun 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.
1: Ovo je vaša specijalna želja.

0: Možete pronaći u Vrnjačkoj banji Diskont pića Queen, Donji ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Lele.
1: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus.
3: Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu.
2: Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
4: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Dvojka. Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Do kraja današnjeg dana, ovog četvrtka 2. jula, poštovani slušalci, očekivana biometeorološka situacija može uticati na pojačanje tegoba kod reumatičara i osoba sa respiratornim oboljenjima. Meteoropatske reakcije ove večeri su moguće u vidu umora i glavobolje. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja. Sutra u petak 3. jula poboljšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod hronično obolelih. Opreza se savetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući poremećaji sna i reumatski bolovi. Učesnicima u saobraćaju se takođe preporučuje opreznost. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka.

0: pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavljamo temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
4: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Promenjuju vremenske prilike i povremeno jake pljusku i mogu danas značajno otežavati saobraćaj, zbog toga vozači moraju biti spremni na česte promjene uslova vožnje. Mokar kolovoz i smanjena vidljivost zahtevaju da brzinu i način vožnje u potpunosti prilagodimo situaciji na putu. Budući da su ovakvim okolnostima učestali kvarovi na vozilima koji uzrokuju zastoj i varedne prekide, savjetujemo da danas na put krenu ranije i budu oprezniji, jer na pojedinim deonicama može biti veće količine vode, dok kroz useke i klisure postoji opasnost od odrona, zemlje i kamena. Zbog aktivnih radova, Putevi Srbije nas upozoravaju na određene izmene u saobraćaju na ključnim putnim pravcima. Na petlje Lučani, zbog radova u tunelu Munjino Brdo, zatvoreno je uključenje na autoputu u smeru ka Požegi i naplatnoj rampi Prilipac, a saobraćaj se odvija dvosmerno kroz jednu tunelsku cev. Također počela je druga faza radova na petlji Surčin Jug u smeru ka Čačku na mostu u Vojvođanskoj ulici, gde se vozila preko službenih prolaza preusmeravaju u suprotnu kolovoznu traku. Na motoputu između petlji Beograd i Zmaj u smeru ka aerodromu do 4. jula izvodit će se radovi tokom noći od 23 časa do 5 ujutru. Zbog ovih radova zatvorena je preticajna traka. Radovi se na ovoj deonici nastavljaju i tokom dana u vremenu od 8 do 16 časova, zbog kojih se naizmenično zatvaraju zaustavna ili preticajna traka uz preusmeravanje vozila. Na opatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema duži zadržavanja, dok su na teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja znatno duža i kreću se u intervalima od 120 do 240 minuta. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
5: Zahvaljamo se Jovici Mitiću koji nam se ove večeri javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, iznenadni pljuskovi i nestabilno vreme u potpunosti menjaju uslove za vožnju. Apel na sve vozače da smanje brzinu i povećaju odstojanje. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata, tako svakako da je naša preporuka za sve vas DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja uz srećan put.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će zbog radova na deonici dalekovod 10 kV reka Stančići sutra 3. jula u periodu od 9 do 13 časova doći do prekida u napajanju električnom energijom na lokacijama naseljenih mesta Reka, Golobrdo, Stanišinci i Goč. Takođe, u ponedeljak 6. jula u periodu od 10 do 13 časova doći će do prekida u napajanju električnom energijom dalekovoda 20 kV Štulac od trafostanice Štulac, Topalović i Dublje, Popina, Brezovica i Stublice. Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, zahvaljuje potrošačima na strpljenju i poverenju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Dobro veče, Vanjo.
1: Number 2.
0: Vanja dvojka.
2: Studio MMI, Južni vetar 2 i Radio Vanja dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

0: radio, Banja Dvojka, reklame.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj, svečana sala, Mina, Bogdanje.
3: Fantastico. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
0: Radio, Banja Dvojka, reklame.

Saborski dani Štulac do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora, muzika uživo i nastup zvezde večeri. Mirjane, Mire, Mire.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06 922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Unapredite vaše zdravlje, zato je tu ordinacija Mundus Anime, svet duše, doktorke Danke Žerađanin. Meteorolozi nam najavljuju za sutra, petak, na severu Srbije ujutru razvedravanje, tokom dana pretežno sunčano, posle podne uz promenljivu oblačnost. U ostalim predelima ujutru oblačno sa kišom, pre podne i sredinom dana postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće slab i umeren u Vojvodini, istočnoj Srbiji, kratkotrajno i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura od 16 do 22 stepena, a najviša dnevna kretaće se od 26 do 30 stepeni Celzijusovih. Za vikend pretežno sunčano, a zatim promenljivo, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom i dnevnom temperaturom u okviru prosečnih vrednosti za početak jula. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da je trenutna temperatura ove večeri u Vrnjačkoj Banji 23 stepena, relativna vlažnost vazduha 78%, vazdušni pritisak iznosi 1014 milibara i duva nam vetar brzinom od 9 km kroz čas. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
0: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškari i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 492 339. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za sve informacije pozovite 063 70 77 227 ili 069 58 65 089. Dakle, kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi je hitno potrebna radnica, a za informacije i svaki dogovor telefoni su 063 70 77 227 ili 069 58 65 089. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem, bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnjci u Vrnjačkoj banji. Radno vreme je 4 sata dnevno, od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani se mogu javiti putem poruke ili telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 445, 062 80 43 445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzira dolaze dame iz okoline Vrnjačke banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na telefon 065 228 752, 065 228 752, možete zvati preko čitavog dana. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefonu je 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x metar do 4,5x2,2x1,22, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 x 128x40. Sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasun 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 600 67 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Folk Radio, Vanja Dvojka.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Uf, ja zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modaran nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Do kraja današnjeg dana, ovog četvrtka 2. jula, poštovani slušalci, očekivana biometeorološka situacija može uticati na pojačanje tegoba kod reumatičara i osoba sa respiratornim oboljenjima. Meteoropatske reakcije ove večeri su moguće u vidu umora i glavobolje. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja. Sutra u petak 3. jula poboljšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod hronično obolelih. Opreza se savetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Kod meteorobota su mogući poremećaj sna i reumatski bolovi. Učesnicima u saobraćaju se takođe preporučuje opreznost. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka.

0: Hvala.
1: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
2: Radio Banja Dvojka, 99,1 MHz.
3: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue.

Tačno je 20 časova i 2 minuta na časovniku robnih kuća Boss Shop Talasi Banja Dvojka Radija. Dobro vam veče, dobri ljudi. Evo, pozdravljamo vas iz centra Vrnjačke Banje, iz studija Radija Banje Dvojke. Imamo jedno vrlo, vrlo važno saopštenje za sve ljubitelje malog fudbala. Dakle, večeras u Štulcu nas očekuje pa jedno najuzbudljivije veče do sadašnjeg dela turnira, možemo tako slobodno reći. Na programu su 4 meča, četvrtfinala 12. noćnog turnira u malom fudbalu Štulac 2026, a ulog je ogroman, verujte na reč. Plasman u polufinale i sigurno osvajanje jedne od vrednih nagrada. Dakle, ko večeras pobedi, pravi veliki korak ka trofeju i završnoj borbi za titulu. Prvi meč počinje u 20:30, dakle za nekih pola sata, dok je posljednji četvrtfinalni duel zakazan za 23:30. Šta da vam kažemo? Začase, pripremite, ponesite dobro raspoloženje, navijački duh i pravac Štulac. Očekuju vas derbi, pune tribine, mnogo emocija i pravi fudbalski spektakl pod reflektorima. Tu smo da vam kažemo da su sutra na programu polufinalni mečevi, a veliko finale igra se u subotu. Naravno, obavestit ćemo vas mi o svim mečevima. Ne propustite ovo veče koje odlučuje ko ostaje u trci za šampionski pehar i vredne nagrade. Vidimo se večeras u Štulcu. Igra se fudbal za polufinale. Dragi prijatelji, tradicionalni turnir u Štulcu ove godine okupio je 16 ekipa. Igra se pred velikim brojem gledalaca u dvorištu škole Mladost u Štulcu. Šta još da kažemo? Uživajte uz Zoricu Brunclik, 3 noći ljubavi i pravac Štulac.

0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Draga, danas si mi posebno lepa.
6: Primetio si?
5: Nove naočare, naravno.
6: Iz Diopte i još su bile na popustu.
5: Slušam.
7: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
6: I svetski poznati brendovi.
7: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Diopta.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće

0: Dobro veče, Vanjo.
1: Number 2.
0: Vanja dvojka. Number 1. Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacorde mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će zbog radova na deonici dalekovod 10 kV reka Stančići sutra 3. jula u periodu od 9 do 13 časova doći do prekida u napajanju električnom energijom na lokacijama naseljenih mesta Reka, Golobrdo, Stanišinci i Goč. Takođe, u ponedeljak 6. jula u periodu od 10 do 13 časova doći će do prekida u napajanju električnom energijom dalekovoda 20 kV Štulac od trafostanice Štulac, Topalović i Dublje, Popina, Brezovica i Stublice. Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, zahvaljuje potrošačima na strpljenju i poverenju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastico.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Unapredite vaše zdravlje, zato je to ordinacija Mundus Anime, svet duše, doktorke Danke Žerađanin. Meteorolozi nam najavljuju za sutra, petak, na severu Srbije ujutru razvedravanje, tokom dana pretežno sunčano, posle podne uz promenljivu oblačnost. U ostalim predjelima ujutru oblačno sa kišom, pre podne i sredinom dana postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće slab i umeren u Vojvodini, istočno i Srbiji, kratkotrajno i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura od 16 do 22 stepena, a najviša dnevna kretaće se od 26 do 30 stepeni Celzijusovih. Za vikend pretežno sunčano, a zatim promenljivo, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom i dnevnom temperaturom u okviru prosečnih vrednosti za početak jula. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše.

Saborski dani Štulac do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora, muzika uživo i nastup zvezde večeri. Mirjane, Mire, Mirko,

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Unapredite vaše zdravlje, zato je to ordinacija Mundus Anime, svet duše, doktorke Danke Žerađanin. Meteorolozi nam najavljuju za sutra, petak, na severu Srbije ujutru razvedravanje, tokom dana pretežno sunčano, posle podne uz promenljivu oblačnost. U ostalim predelima ujutru oblačno sa kišom, pre podne i sredinom dana postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće slab i umeren u Vojvodini, istočno i Srbiji, kratkotrajno i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura od 16 do 22 stepena, a najviša dnevna kretaće se od 26 do 30 stepeni Celzijusovih. Za vikend pretežno sunčano, a zatim promenljivo, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom i dnevnom temperaturom u okviru prosečnih vrednosti za početak jula. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše.

0: ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, Narodna.
1: Banja Dvojka.
2: Dovider goća dopjeva garu. Oćeš li? Ja mu nemam broj. Dela.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: je dokaz da od tog pivača Ere Ojdanića može i nešto pametno da se...
1: Gde ste vi, nemao 100 godina?
2: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
3: Folk Radio Banja Dvojka.
4: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opušte malo, a?
5: Daraj silu.
4: Skandalozno čovječe.
3: Banja Dvojka.
6: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Saborski dani Štulac do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora, muzika uživo i nastupa zvezde večeri. Mirjane, Mire, Mire.

0: električni orgazam.
1: Dobra pesma, važne teme, bez dileme, sigurno buđenje.
2: Najzad nam je krenuo.
3: Ludi na čaši.
4: Bili sabijeni ovde u jedan uski prostor.
5: Meni su pustili ovde na državnoj tezgi, a ona je radila tamo.
6: Odavno je meni ovde bilo nešto sumnjivo.
7: Gde ovde?
5: Ajde, sram te bilo, niti ni sramota. Beka!
8: Sramota.
1: FM stereo.
9: Ko nekada. Ona hoće da se bija sa narod i da ga tamo uro.
10: Mislim, muče sam se kitarom, ono što narod kaže.
1: Samo razbi brigad, sveme dileme,

0: radio program, e sad, e baš kod nekada.
1: Večer, bre!
2: Najzad nam je krenulo.
3: Šta nam je krenulo?
0: Kod nekada.
1: U zdravlje!
4: Pa ja, kod nekada.

0: Jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastico!

0: Ja, zove me šefica.
1: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
0: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
1: Molim?
0: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
2: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
1: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
0: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kg. 489,99. Domaća dinja Galija. 1 kg. 99,99. Pilo sveže mleko XXL. 1,5 litar. 149,98. Lidl. Isplati se.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me stojo, ajmo!
1: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka.

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja Dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja Dvojka.
4: Neka ga

Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

Banja2.com. Špijuni su među nama. Banja Dvojka. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Banja Dvojka.

0: Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje.

0: ko je to?
1: Pesma, jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo, izvite, jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, staje ovo, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

0: Dobro veče, Banjo. Banja Dvojka.
1: Alo, Banja Dvojka.

0: Banja dvojka. Banja dvojka.
1: Nisam spavao 30 sati, ne mogu ti opisati. U mene je đavo